na no apo afa kyene so na mframa ne ntu na asuafoɔ ne ne wɔti pempem bɛbarima no sɔreyɛ no ɔne ɔkasa ma deɛ nyinaa yɛ kɔm ɔpɛnyaa ne nsa na ɔka kyerɛ ɔpo asɔkye sɛ daba bia wo da yɛ kɔm ɛsiane sɛ tumi nyinaa di wɔ yɛayɛ ɔsedeɛ abrabɔ bia wɔ wo nipadua wo wɔasetena mu nɔ bɛrima bi wɔ hɔ sɛ ɔbɛkasa ɔbɛkasa ɔbɛkasa na sɛ ɔkasa a ɛpo asɔkye a wo abrabɔ mu no ɛyɛ kɔm saa bɛrima yi ɛna meɛtwe ne ho nyumi wone me ntɔ na yɛmpɛgya ne din na yɛnka nkyerɛ me sɛ yɛayɛ ɔsedeɛ adeɛ